چاہ لباس چاکاں وچ مخفی ہو کے جنگ سیال آیا سادھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا صاحب سر کمایا۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اکثر مان جو سوال ہوں اساں سی پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چوتھی ڈینی ونی تے جو اسا اساں وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تے کرے تہاں کے ویکسین دے لائے عمر جی حد کونے کیم جگہ تے ویکسین کیم عمر تے پولیو لگی سکے تو کیم عمر تے ویکسین کرے سکے تے ریشو ودی 10 سال کے گھٹا تے کرے اساں جو ریکویسٹ ہے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگائے